0: tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoba mogotsi, ga se ntho e tshosang. O se o tla bona bekeng e tlang ga re bapale diketwane tsa rona.

kwa mahofi bo ntate le bomme le binne ha monate he a leboha ke kopa jwale sehlopha sa popa ka mogibo wa setlokwa sehlopha sa ne sa kgosatsana ke tla se isa tetellong gobane re ntse re itukisa ke kopa taba eo e alwang e tle gona pele mona mo ba tlogang ba le gona teng le shebe molao o mosweu gare e be leala gona moo ga re potlakeng batlhomphei nako ga e ka letlhakoreng la gona ke kopa e tlelelele gare mane ke kopa le nthuse bontate ba security ba bone go bona ba ala go kae ge a leboa ba tle ba tsebe go giba pina tse pedi le bona ba gibe ga monate ke a leboa mana di pina tsena le menyakwe go tlotlisa letsatsi le letle letsatsi la tsalo ya motlotlo e kgosi

0: a dira le tlo jaa nda le go phelo ke ntwa
1: wa tsela go
0: phelo ke ntwa ke nnete bana
1: nne sa mothusi ke
0: ya le wena le pitso ba ye
1: dadi
0: a di go ma go me se wa le su ke mpa ke kore go la la le o so bi na di fela le mo go la di a di fela ke go mo go ba go gana Kita ni mulu mungkin kau masih nak keluar, kamu tahu tiga mulu.
1: Dadi. Agak sate ya, kira tak agak sate apa tu? Agak sate, tak agak sate apa tu? Anda lu bulu bulu kiri sate. Baik, tak agak sate apa tu? Agak sate mon. I lead.

0: kaeletwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
1: se setšhabana sa kgomo ntate nna ke nkgome tatai ke ngwana bo nkgome bophelo ke senthego o phela jang ntate wa ka
0: ke a phela bona o phela jang
1: tete mokwena ke kopa o eleta le wena ntate wa ka ke kopa o eleta le ntate 2020 le ntate sekatamajwana ga se llele le ntate kgabe madi a o sele le ntate 606 le ntate tau e sesa le ntate phomolo e teng go morena le ntate le ntate ga re e rapela re tla sheba bošabela ke a leboa ntate
0: a ke lebohe
1: ake
0: hai letwe awa e le šome ya tsoba metsotso re ya goreng ya bobedi e le šome metsotso re ya goreng ya bobedi re ntse re letile thojane ntse re letile ka lerato a kege le makgethe a ntse a le tengwana.